0: te mo ake tonu atu.
1: Anei te ringa tango o ta o ta.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.